0: marketing. Radio BIS 97.9.
1: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, hotel Fontana poklanja đacima voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za juni i jul. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
0: Marketing Radio BIS 97.9 060 6444 789.

Tehnomaniji i plaća ih preko MTS računa jednostavno, na 24 rate, bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.

Uživali smo u sjajnu grupu BTS. Definitivno su nas momci iz BTS-a iznenadili kako su se vratili sa svog redovnog obaveznog vojnog roka služenja, tako da fanovi su poludeli. Evo, čitamo neke Twitter komentare i pa nijedan nema normalnu reč, svi samo stavljaju silna srca, smajlije koji plaču od sreće, tako da ok, fanovi BTS-a presrećni, ali ajde možda malo mi stari fanovi da se prisjetimo jedne grupe koja je dominirala 90-im